Jo minua no adofo na ye yen jagafo bites fo na ya bawo ho na obi be sasa na jagafo fo kra o mo asene hefo jagafo bites ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema na ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia for yaba ye ye mfa product mama e feli da na we na friend jagafo bites sansa we na onuma bo so wanum nsa na wanum nsa na we die e ye nsa edutwam e ye nsa unum bi da because ye do nu na nyini che ani padua no nya nuru papa wura oni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nuane ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ani ye di bi afri Middle East ani ye di bi afri Ghana hanom ani ye akaka bom ni ade aye jagafo bites en sa we sa wonum a wonka sa wonum ko nipadwa mu a etwobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jagafo a wonka ho asem obo se body na ye de ye adwuma wo se fifire to wo se se de na wo tie no menua eye sa na na tibio se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wonum a uti musa den awoso body no ewura body no ma uti musa no ehye na uti musa etwitwa o minim etwitwa o nsuru debi because when you getting in nuaba you the fruits and na yedi haban nua hini nua mbra and flowers and yedi aye jagafo bites and so we aye nsa bi a minia enjiwa num eti enuanom na aiso omodi omu mpese obi be so wanum sa no won sa ni jagafo because aye nsa bi a onuma etwa blade your number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206 ka wo babi etu nsa bia sa yo boro anase babi etu nsa wo ka wo bia no jagafo bites wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tan pensa no wo sapa ni jagafo wo de wo to a fa ko se fridge na chill wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi wani ji a wo twa bi 10